0: Noćne ptice.
1: I Forza, Grše. Lijepi pozdrav Ines i Oliveru. Želimo vam sretan i bezbrižan odlazak na more. Uživajte. Napunite baterije. Forza, ljeto.